if all in my tenuku aung programa ko so ji ka ke radu ke kwe tu ka kai si pan ma kwe kai ko radu ke numuru a woni ten sieva pen ne kha fm man tu tu kwe aung bola ngwe sa ko ji ka ke a woleng ngo kon ha ke kwe tu kai si pan ngo si de wala a kon ha de kanu se tenuku tu aung bola ngi chang ko so ji ka ta ma si de ka 11,5 en gerta khamnite tege kwang khang gu supa ki kabe tu kha ise ten gu chu aung ngo wo lang ji chang gu sa kabe ji ga kon ka ke radhu ta aku chi de wo la ten gu ma thamu ge ali ko program ngo mun tu tu ku ma ta wo lang ji chang gu sa de ji ma ka ke res ta ge wo lang ngo kon ma ke ma ngo ma so ten du tong wo lang